0: ריעוץ שליק, רינים לך צעת ובן תחק. פריובי ריסי פניק, רישייתך צ'וויץ' ריאין, ריאין כמי צ'וויץ' איו נוחל, את צ'וויץ' צ'יחו חונל. נים מווילבה איוויפ, שווי ריא, רירחאו שיק. הרי נים צ'ווילאווי איוויפ איו נוחל. חריחה צ'ארי איקוחוניק שויה רידיוס צ'וויץ'. שני רומל חצ'או ובניק ריאה בקיל. כאוהו הונטק וצקטיל. אירונוחל וצקטיל קורי וצ'ק. שכוחי ריאוך. וכשחון צ'יבקילל פרי קריסטו חסוס. אקונוחל צ'יוצקטיל ריבקילל. וכצקטיל צ'קיחוכונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך כאוכה לחוך תק סיפניק קוק. חריחה צ'ארי סיפניק ידחינק צ'קאץ'. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רידיוס. שקבנה ברי חצ'ק חצ'ר יחקחוניק קולק. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריבת הנחיק. שוכפת הניחוק בה. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריטיחוניק שוכתיחונוק. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריאוץ כוכצ'אוויק שוכצ'אווק. ריחון שקייאוויק מוצ'ומח תוכיבלו קשל. ריארי צ'ק תקניק וצבאצ' תקנוק. ריחון צ'ק תוכביסנו וצ'רי מבא, צ'בנה בא רוק סיבלך כקוטמל. ריאיש, מגוחי כבול וקבל יקוש. צ'יפקצ'יך ריצל, צ'שימה איוויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל. צ'ילוקוק איך צ'ביל תק איוויב, צ'שימה איוויב פרי אצ'לה שיק איב. איו נוחל, צ'יחוכונה לרי וצריליק צ'בנה צ'ינה ריאניק אך צ'וואץ ריאיש. רוקחון עוצלח הצ'שיניק, פריו צ'וקאבריו שלבל, צ'יפטניך ברי החאושל. רוק נימלח כקוטמל פרי אייבל. רוקחון נימלח צ'וקאב פרי קאש. רוק ריצ'אווים רוק רידיוס שונוחל תקאיך. כס עוצריליק צ'יפנארי רחאושיק צ'קאץ ריאטיו שלח תקווינק, צ'יפנא עוצלח כקולשק ריאניק אחצ'יק. שייטאו צ'יך ריקיש כוחתך. שייטאו צ'יך מי ביחיצל פקיווירי יערה. צ'שקיקות בקוק ריקי גיקותק, צ'שוק בקוק ריקי אוקיק, צ'שנוך בק צ'רי צ'רי וציל נמלחי ונוחל, משכנך קמפרי נמל, צ'ניצרי סחי ויפ, נימי ווילי ויפ פאי נוחבל. מבן ריצל צ'שרי חון צ'שובן ריצל צ'וויץ', צ'כוכי בה פרי וואנימה, ריחסתך צ'ווץ, צ'קיווץ' כנוחל ריווינק, צ'שקול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נמלח כנוחל, וכשקווניק. מבן איקתוך ציך, ישלוק עלך תקווה שלל, צ'יווייך צ'קברי או יוואל, רומל רג' שצעיבת הליק.
1: אין ריקים בנאו נרי עד בל ציך, ראין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'אורי החאושל.
0: כתקות.
1: וכנומי קריאה כולל, צ'היה בר יווה, וריירי כצ'כיך וצ'י, צ'היה בר ידוקיה. ארתך צ'י כבן עד ורי, ככוך רי ריקק, בוויר יחולום.
0: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריאת. כתקות, צ'צ'קה בה רי יצל רוק רי וציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'קיחוכונל כנוחל ווינק, צ'קי צ'ריינים תקווינק צ'קורי כגלל. רומן רד שמנקות החון כווינם צ'מנפטינק צ'רוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'קצ'וכין רוק רי כווינם, שוכחי כצ'אוכין רוק רידיוס. כתקורי, ריחצ'ין תקמן כנימנט צ'קאץ' ריאי הרי, כורי ריקתוך ציח בקיווי. רומל רג' שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווץ' ריקתל ציח הרי תקצ'י כבן ריוציל. שני הרי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב, צ'וויץ' ריקווינם, צ'בנה בה ריוציל. אריאת, כייתך נרי צ'וויץ' וצלח תקציח כומל קאץ' ריאי הרי. רומל רץ' שרומל ריארה, רידיוס קוק אמריה בה. כתקות, צ'שיביך בה אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רץ' שריארה, מנשקטלוק כורי צ'יץ' רץ' צ'וך בוקאפ. שחי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך, איקו כחיסך וואץ' ריחון שכבנו ריצל. כתקות, רחאושיק צ'חון גוינך כנימנק, מנשווית רומל רשיפריקיל, שוואץ' ריאת בלציך, שאני שוכחי רומל ריו צ'ומניק ברנימה. למה רומל תקוע ורי שרי איש כתוך ריאל קבל? רומל רג' שאיקו יחפת נינל כצ'ריטינימית. chekechakun rumalri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikijujunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritojonik, kiachirech rikatbaltzig. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kukri winak. Shuichibena ik as rukri lokok eval ik ushkuk. Rumalrech, cherihun, chekulokok ehrihunchek. Shuk aslemahri ribisha. Rumalrech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohelienik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik. Hachayo loko eshik awibri at kabano.
0: Riloko ebalk ushman kubantari itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare riloko ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ih ukaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uch ukastahik. Kamikri rikolotahim nakahk owi china chuach rihunk ih aritakchi shkik amrikohonik. Kik is riak ab. Betinachchiu loqriq ir chiabaka naqriu chakri qumal echqakhoba khunatiq rech saqil hachaish kobaq ir chkokhirik aslemal pariutil misipohi sahi pam taqri waim mishqabarik mishmakunruk ishoqachi mishokhnik ong mishach ishomanik chishatiaqinoq rukri hawshel jesus kristo e mishpison rukri ibaqil شريتشوب أنك تقري أرينك. رومانوس كابيتولو 14 ريخون وينك تتقار باري وكوهنك وطسوك على شكشيبنا ميكو ليلاغ تقري وشومانك هنكو شوماغ تشك كوهنك كوتي خرنوخيل كي ووشري كاتي خوهك كاتي كوري ريتقار وينك شوي كوتي خريشاغ ريخون تشك كوائك ماريتسلاغ ووش خونشي من كواتاغ Eri hunchiri manku atak mubanba kat oxtih puwiri hunchiku aik. Ri Dios utsukula shiku banom riare. At hachin riat arech kaban kat oxtih puwi hunak paterninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuiri rahau ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech, shiri haushelk kowinri kuyari uchuka. Wek ohun winak nim kelwi hunuk ik chuach. Chuach taqrinik aqchik qiq hunchik winaq kuchomaq che hunam ronohel taqriq iq chayabakan konohel ri winaq pariki chomanik riare chinim kril wachriq iq warich wachri hawshel kubanwi riare cheki waik warich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltioshin chrechri dios kategori rihun chemanku atax warich wachri hawshel kubanwi ekamaltioshin chrechri dios Rumal, che mankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi, wari uch korek aslemal, kuch asleman chrechri Kristo, e wari uch kuch kamek, kuch kam paria haushel, shahekuri, kuch kasek on kuch kamek, ri uch koparia haushel. Rumal rech cheri Kristo shkamek, ishkastahuwech, arechriare kusheka haushel chkechie kamnakib, ichkechri ek aslik, katekut at. Hachin riat, arech kaban katok tsikh puwiria wachlal? At, hachin riat, chikatsilahu wachria wachlal? Riuh, onohel kukben arech wachri uqatbal tsikh ri Dios. Rumal rech chets ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari akhawshel, ronohel akanah kumek narib chnu wachri in, e ronohel akah, kuyana nimuk ik ri Dios.
0: Weri kubih, chichakakukunal kukopon arech wachri Dios. مقبن قد اختيخ بقوي شقبيل تقي اريني اوتسو بانيك شقبناري قد اختيخ ري رخوشيك اريش منك قكوخ تخون خاس ووش شوش ري قشلال رج اوتساقيك ري اين ويتام قاس ويتام باري اخوشيل خيسوس شي منك اتخوني تسيل خاس ووش شوينك اري شوش ري خون شي كوچو مخ شي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل شوش ري اري اي تسيل ناك اري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كشك ما يوك ريا وشلال ريات من قد أولوك إبالاك أوش makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutuk obria hausel shikampu wiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuwachri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot pariwa o manriukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kiko de malro kritios lahushlabshel. Rihun checheriko patanih ri Kristo, uts chuwachri dios, echkiwachri winak. Arech qatarne bekhri khastak che kuya ori nimla khutsil ri utstak chomanik che utskech konohel winak matuki khri uchakri dios sharuk hunwa ronohel wa qas uts katekori itsena kori aretak chi kuwa hun winak we kuban qash chirech hun winak chek utskwa weri we kayakan ritir eri amaha ironohel ri khastak wachri kapanowek Chikitsak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak ri mankuban tkatok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ushk waek, ko katok tzik buwi. Rumal rech che mankuban ta weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak tawlok, Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheri uchkotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangekotak. Emakatsukuk rikastak rechri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbanari utzil chuwach riachil tzakat. Arech utz kukamaulok chrech rihunchik. Rumal rech, Cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharit ibatalik.
1: Rietzel taktik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyarit ibatalik chkech, kukuhibari kayebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, Erech ri kubisbal kush, kubonog ba chiwech ri ish, chek kohe hunam ri iraibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesús. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim kiwilwi ri Dios, ri utatxel ri kaoshel Jesús Cristo. Utz ukulashik iwib chibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbih, Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios, arech kbantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío, arech konohel ri amak, che man ea judío tak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, Nimalak katin wilwich kishol riama, chemani yahudi otak. Erein kim bishok nari riokihil riabi.
0: Ekubih parits ibatalik chik.
1: Ishamak chemani shahudi otak, sibalak chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe kubih chik.
1: Konohel amak chemani shahudi otak, nim chivilaviri ahaushel. Ekonohel siwantinimit kat kibishok.
0: Shokuheri isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech si balahkiko temal, erinimla hutsil pari ikohonik. Arech kokohitaba si balah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib. Katekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Are cheri ish uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri dios cheshiatak chwech in. Are cheri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús Chikishol riman ea judío tak. Inahyuk, chrechri utzlachtzir, rechri dios. Arechri man ea judío tak. אהון וצלח טבל תוקב, אתיוש פרי תיוש לחוש לבשל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמכים ווי ווי פרי החו של חסוס, בווי ריאו צ'קרי דיוס. רומל רצ' שמנגטל תווה צ'וויץ' ריאין, הרצ' כמביכון חסוויץ', שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו, הרצ' כנימנק ריחת הקמקצ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק. רומל ריוצ'ק תקרי קוטבל, אתקרי מייבל, רומל ריוצ'ק רי ראש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו הרצ' שכבנתחק ריוצ' לחציך רצ' רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכחיל רומל שריאין שימבן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי רי קריסטו, הרצ' ריאין מנקינגוול חיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. קטה קורי, ריאין שימן ריץ איבת עליק.
1: ריחצ'ין תח מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תח שמן כיתום תאורי, כקיצ'ו ובעל ורי.
0: רומל כווה ורי, פרנוחל מול מן יטל תשוויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כעתקות, כמקרי, רומל רץ שמן כות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימית רי, ריאין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי תינימית. הרי תקצ'י ריאין כמבינה פרי אספניה. רומל רץ שריאין כינגוייך שכינגווילנה איווץ' הרי תקצ'י כינגעש צ'ילה, שריאיש כיקוטנה גורי רי, צ'ונוואץ' ריובי ועמקרי. הרי תקצ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקות אמל, רומל רץ ששינגוויל איווץ'. כתקות, כמיק כמבי פרי חירוסלם, הרי צ'קיין פתניך ריאטיו שלך תקווינך. רומל רץ שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כקוצ'וך צ'קץ ריאטיו שלך תקווינך פרי חירוסלם, ריאה הרי צ'אמה בעיר. חרי אשכח, ערך אושיק צ'חרי אשכיפנו, ורימנגי אחודי אותך, כמקרי, כאוקוק, ריאוס לך תקקוש לבן, ריאה הרי שכוכי ערך אושיק, שריאה הרי, כקיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ' ווואצ'ולם. הרי תקצ'י שינטותך שווחס תקרי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלו ביק, וואקים בפרי אספניה, כאין קטן פרי איתי נימית. קטגורי, ריאין גוותם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרש תק ותאו צ'יבל ריקריסטו. קטגות, ריאין כנתאו הרי צ'יוויץ' אייה צ'רשיק. רומל ריקחאו של חסוס, ריאולוקו קבל וכוש ריאוש לבשל, צ'יקוחו בה איצ'וקאב, פרי צ'אווים, איצ'יטה ריאו תוקאב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כנן נמחק, צ'יקיווץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ, ריקצ'וך, צ'יקיקאמו ביק פרי חירוסלם, כסעוץ בה ככילו ריאטיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבה בה איווק רוק ככותמל, איקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין כנושלנק איווק. רידיוס רצ'רי נמלך הוציל, כוכי בה איווק נמלך איוו נוחל. אמן. רומנוס קפיטולו 16. ריאין, נמלך כנצ'ילי באיך צ'וויץ', כסעוצו כל השיק צ'יבנה ריקנאב, פבה, דיאקוניסה צ'רצ'רי קומונטיוש, רצ'רי סנגריאס. צ'יה בה צ'רצ' פרי אחו של חונעוץ לך ופטיבל, חכס ריקס תקל צ'קצ'רי אתיו שלך תקווינק, אצ'י פתניך ריארה, פרנוחל ריחסטק צ'קוטה צ'יוויץ', רומל רץ שריארה, הונטובנל צ'קצ' אוך, איטרנל רץ ריקריסטו, אשוכוכה טובנל צ'וויץ' ריאין. צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריפריסקה, אריאקילה, ריאה הרי, יח צ'קונל ווק, ריאין פרי קריסטו חסוס. הרי צ'יקיטו ווויץ' רינוק אסלמל, ריאה הרי, שחקברי, שכוכי וירי קיק אסלמל, אמן שווית הריאין שכאונוק אסקוק, שאני שכוכה כאונוכה ליתיו שלך תקווינך שמנעי אחודי אותך. שכוכה צ'יה חון רוציל כיוויץ' ריקומונטיו שכימוליך כפריקצ'וץ'. צ'יה חון רוציל ווויץ' רינולוק עלך אפנטו, רינבי ווינך פרי אסיה ששיה צ'שרי קריסטו. צ'יה חון רוציל ווויץ' רימרי, שסיבלך שכוסק רומל שותוק בסחי ווויץ'. צ'יה חון רוציל כיוויץ' רי אנדרוניקו, אריחוניה, צ'אוויץ'לל, אוויץ'ילפה, צ'א, Riare edimlaktak apostol church ri Cristo, are takchi mahakinok in. Chiyahun rutsilu wach ri ampliato, rinulokalah pari ahaushel. Chiyahun rutsil ki wach ri urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, rinulokalah eustakio. Chiyahun rutsilu wach ri apeles, chesuk alahisahrib, che uts pari Cristo. Chiyahun rutsil ki wach ri eahu para choch, ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil wach ri Herodión, riare che wachlal. Chiyahun rutsil ki wach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chiyahun rutsil ki wach ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chiyahun rutsil wach ri nulokalak perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwach ri rufo, rishisik ish pari ahaushel, eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri asíncrito, eri flegonta, ri hermes, ri patrobas, ri hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyar rutsil kiwach ri filólogo, eri julia, ri nereo, eri ranap, eshokuhe ri olimpias, ishok. Ekonohe ri etxoslak takuinak ek okuk. Chiyahun rutsili wach chibel takiwip, ruk ri etxoslak tzubanik. Konohe ri ekomom tiosrech ri Cristo, kikiyahun rutsili wach. Ri inkintau eri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takuinak, chek etxohonik, eche kikiban ri itzel puwir itziak chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishik ri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril, Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in kuyabanok hun rutsil iwach eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che iwachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsil iwach pari ahaushel ri in intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
0: Ri Gayo kuyabanok hun rutsil iwach Riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Rierasto, riakololupok ri tinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach ri kachlal kuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari ichukap, hiri hacha kutari utslaktih, che kinya ubishik ri in. Shiare kinya ubishik ri Jesucristo. Are ukalahaisashik chiwach hun awatalik, hastak chebats atalik pari matzalik, pahunalik chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takrit ibatalik cheshkiyau bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotah, arechri eare, erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, rishuinim retambal. Rumal ri Jesús Cristo, chrech riare ri qigil, chubeqih chubesaq. Amén. Rinabe wux tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontios ri Dios, chik opa Corinto. Chikechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lak takwinak, huk onohel rik gisik ihri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uj, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lak utzil pari ubir Dios, rikatat, e pari ubir ya haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach, شکم پریاره رونوخل قینومال رونوخلو قینومال ری چیخ رونوخلو قینومال ری ایت امبال رومال ری چوکاب چک اپیوی رو گری کمبال نوخ ریش ری کریستو شخه کوری من کت چی خون او سیپانی کری تا قب کراخ نا چی ویچ پاری کیوی ایخ نا چی ککوت وی ریب ری قهو شل خیسوس کریستو ریاره سیبلخ کشو کوویر ساخ ناره چی کتای نا پاری کسپل آرش من کت خونی چلی وک پاری اوک ایخ ری قهو شل خیسوس کریستو ری دیوس من کک اشتو چیخ رومال ریاره ایش سیکتالک چرش ری نیملخ کمون اوک امیک ایب رو کری اوک هول خیسوس کریستو قهو شل Quinta chiwe chachalashik, pariubiri kahaushel Jesus Cristo, chachikolok shahunitzir, chemank kohitaha chobu ip chishol. Shanehunam chiwukahi whip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Ruman rech ishwachalal, shzihosh chuech, biwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, chikohachow ip chishol. Arekin chomak rumal weri, cheigunohel kibir. Riin, Inuinakri Pablo, Eriin, Inuinakri Apollo, Eriin, Inuinakri Cephas, Eriin, Inuinakri Cristo, La Pirtahinak Patak Chakapilri Cristo, La Shkohri Pablo Chore Ribal, Rumal Kutkopsahi Wach Ish, Riish, La Shikamri Pasna Pariubiri Pablo, Nimkin Wilwiri Dios, Rumal Rechche Mankot Hun Winak Chishol Riish, Chishimanu Kasna. Shakshuine ri crispo e rigayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibirche ri ish, shbani kasna parinubiri in. Hinakot ri in shimanriki kasna, riera chalashikri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, shishiman u kasna ri in. Rumar rech, cheri cristo, mangshinutaktak, arech kinyari kasna. Shaneare shinutako, arech kimbiri utslachtzir. Ewari man rukatari rit ambal ritzih, arech man kayatahtkan ri uribbal ri Cristo. Riutzih ri ribbal, hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip, katekut, chikiwach ri kikol kip, chakawach ri uch, ri ribbal hunujuk abri Dios. Ruman rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owiri nim retamabal, hawihek owiri choman elalah winak, hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios, lamang shukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri, we uchuleu rumalche pari retamabal, mangshoriktari retamabal ri Dios, shrach sheu kolri ekohonelab rumal hunchuchzih, ria judiok kaho huntak kutbal. Riyah griego kakahri et amabal. Katekuri, riuh, kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riyah judío, que tzakrumal weri, e chikiwach riko hun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik, kneba iyah judío, on iyah griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukabri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambabal chubach ri ketambabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, mangek itak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangek itak che enimalak tak winak. Mangek itak che shialashik, Chikishol winak chenim ki bantahik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, arewa shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri ko kichukab. Rihung winak chebankot nim u bantahik ri ralashibal, eri winak cheketzale shuwach pawe uuchuleu. Areguari shrahri Dios shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantahik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. are qasuk il are tioshlah qak asliman yare qakiri takhim are chachari kubir rits ibatalik
1: rivinak cheri nim kril wirib nim chirila wirib pari khawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri are takchishimbe impari itinamit ishachalashik manshimbihtari kutalek rechri dios rukuchuk apritzih onrukri etampal manjetari rin mankotahunchik has uwashinguah shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokuheri in shimbechiwach intukar noshibim wip ekimbirbitik katekuri rinutzih eparinuchomanik mankot hunutzlachtzih rechri etampal shane hunkot bal rechri ushlabishel eri uchukab areshri ikohonik kori utik balil puwiri uchukabri dios eman puwitari ketampalri ewinak katekuri arik kabih hunetampal chikisholri utzlachtak winak mangaritak kabih hunetampal rechwe uchulew onretampal hunnim winak rechwe uchulew chikkam nare shane arik kaya ubishik riretampal ri dios chiku talik emanka alhintah chiriare shusukumah chi oherzi hulok resh katehil riuh mankota hunnim winak chuwachulew retam gaweri rumal rech cheri eare weta ketam manchikiripa tariri ahaushel rech riqihil chori ripbal katekut hachari kubihritz ibatalik riuh arik kabihri khastak uwach
1: chimanshril tari wakochak manchuta tari shikinak emanchopan tapariranima riwinak ronohel rihastak uwach che shusukumah ri dios chkech riwinak chek kilokokeh riare
0: rumal rech chechkech riuh shukut kui ri dios weri rumal riushlabishel shane rumal che riushlabishel ronohel khastak uwach kunik oh chikatena parinim kbewi riubantahik ri dios chikishol riwinak Hachin retam ri hastaq wach k'opari ranima ri winak. We manshuwi ri rushlabal ri winak. Chechikowi pari are. Shokuhe, jenak uri. Mankot hun retam ri hastaq wach rech ri dios. Shane shuwi ri rushlabishel ri dios. Katek uri. Ri uch, mangareta shqik amri rushlabal ri wachulew. Shani are shqik amri rushlabishel. Chechiruk ri dios peti nakwi. Arech ri uch ketamah ri getak sipanik tokob che uya omri dios chkech. Katekuri, ri uch mangkiyata ubishik weri ruk getak tzih. Che shuk ut retam bal winak chkwash. Shane ruk getak tzih che are ri ushlabishel shkutu chkwash ri uch. Shane shuya ubishik chkwash pa ushlabal tak tzih pa ushlabal tak khastak chkech. Ri winak cherech we uwa chulew mangkukulakta ri khastak uwach Chirich ri rushlabal ri dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Emanko kuintah kril weri. Rumal rech, chishak shui pari ushlabal, kban ko winem cherilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tzik puwi runuhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabunaw katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shritamah ri uchumanik ri akhoshel, Arechik kunik kukut chiukok chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk.
3: Primera de Corintios, capítulo 3.
0: Katekuri ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeh ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Kristo. Tu, shinya chiwech, Arechki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumalche mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumalrech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko achishom echoh chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Rein inu winak ri Pablo. Hunchik kubih. Ri in inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri
3: hasri uchakri winak, hachin kuri Apolo, e hachin kuri Pablo, ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirakri kohonik, e chakakakunal ko kuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari a haushel chkech, inri shinti konehik, areri Apolo shahanik, katekuri areri Dios shkisanik, shahekuri. Mangkot ni mo winakil rish tikonihik. Mangkot ni mo winakil rish hanik. Shaniare ko ni mo winakil rish kisanik. Chiare ri Dios. Rihun chik tikonihik. Erihun chik hanik. Chai hunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utok balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri uch. Ugach chakunila rech ri Dios. Eri ish ishruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rukri utuqob ri Dios, chashiyatak chuech, inshin kohow ri utiki balil. Hunchiri ri kiyakow puwi. Katekut, konohel chikila ha chikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi wetik balirri kiyaknik ruk kanpak ruk sakpak ruk utslak takapak ruk che ruk kayes ruk kim richak kuban ronohel winak kakalkhin nari kakalkhin ri parik ik rumal che kpen nari parik ak erik ak kukohri parik ash riujuk ap ronohel uchak winak weshiyak richak puwiritik balil kuch iho kakanakri Riachak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri. Katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hun chek ashparik ak. Lamangiwetam tak cheri ish, ishni marachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iguk ri ish. Wehunginak kuk istik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech. Jerinim rachoch ri Dios, tiosh la hubantahik. Katekuri, wenim rachoch ri Dios re, ishnakuri. Musuba anrip hun, wek ohun winak kuchomach chenim retambal chuwach we wechuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, jerir retambal we wechuleuri, chuch chuwach ri Dios, shaneherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamapal winak parikisu unik eare.
3: Katekuri.
1: Ri ahaushel. Retam ri kichomapal ri enim tak ketamapal winak. Retam che mankota uchokap we kichomapal ri.
3: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech che ronohir ri hastak huwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas. Ri uwachuleu, ri aslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronoheli wech ri ish, katekuri ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios.
0: Primera de Corintios, capítulo 4.
3: Kaschukkila ba ri winak hacha upatanihel ri Cristo, euch mortom chrech ri kutalik uchastak ri Dios, katekuri. Rekas ketach kechri eh mortom, arekas kerek tahik che man kikik eshtari kitzih. Chuechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tzih panui. Onk kiban katok tzih panui nik ach winak chik. Man kiban tane katok tzih panui ri in. Kasichnakut cheri nu chomanik, man kot kinu chap wi payachnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kin kanak in. Rekatal tzih panui in, areri ahaushel. Katekut, miban katok tzihare takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh ri upet bal ri ahaushel. Riare, kutsihnari ri chek puwiri kutalik parik ekum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima ri winak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikikil chi rumal ri Dios. Par ronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkohwip chiwach ish. In, hun kampal noh. Ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch ri tzich che hewa kubih. Mishkash puwiri tzibatalik. arech riish magnimaltah kinao, aretak chikiya iwach rukhun, ekik ulela honchek. Katekuri, hachin halahoh koban chawech at, kasrik o awuk chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che dimal kabano, hachamangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchek. Riish, ishkinomalaktak winakchek. Mangkog tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik arechokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomak ri ishuhu ushisah ri Dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoktsik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Ukhrech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Ukhmosh rumalut erneshek ri Kristo. Katekot ri ish. Ishnim tak eta manelab chrech ri Kristo. Ri uch uchtukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lach ikihil. Katekot ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch anlik. Kabanak es chikich, eri uch binil manak ot kachoch. Ri uch, siblach kuch kosik ari takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek itzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chikich ri uch, kakak ocho. Wek itzel katzi hoshik kabanik, ri uch, kakakuba uk osh riwinak. Ri uch, bes rech ri uwa chulew. Katekuri, shaskamik ri, uk olibal ri mes rech ri uwa chulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shek ohik rumarech cheri in rumarri utslachtig shishing walkuwalah rukri Kristo Jesus. Riin sibalak king komik weri chiwech chibanaha chari in rumalkuwa weri. Nuntakomubi ri Timoteo chiwech, che lok alak duk ohol, eriare, che mankuk eshta ri utzik chilech ri ahawshel. Kunatisah ri chiwech, ri hetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunuhelk olibal, hawik owirik omontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahek uri, ehun winak kinimarisam kip. Katekut riin, chiman nakhta chiwa kinopon na pari itinimit, weheri krahri Dios. Eman kibanta katoktsih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakhawibal ri Dios, mangkakanakht kan pari tzih, shaneare kakanakhek pari chukab. Hasrik kak chiwach riish. Lare che riin kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal.
4: Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, che mankot heri, chikishol riwinak che manhunamt kohonik kuk, shas shishukhal china, Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, riish, siblah inimarisami wip. Emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk, mankot rinubakili wuk. Katekut, ink ochishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun. Chishbono weri, acha ink o ingela iwuk. Rahawshik che pari ubiri a hawshel Jesus, iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukab ri kahawshel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi, ri ubakil. Arech kikoltak ri rushlabal pari ukih ri hawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam tak che ruk hubik uk ushal ksipo huwash runuhil rik or chikika ubi rik ashinak che uk ushal. Arech ri ish, ishkak or,
3: Rumal rech cheri ish ish asimos. Rumal rech cheri qaqashbal ri Kristo shishi takhik. Khinakut shqaqash bekhba rini maqir. Mangruk tariq ashinaq chiu kushal. Onruk khun supnik u kushal. Onruk khun itselk aslemal. Shane chqaqash bekhruk chaqchoq isaqlaqtsix asimos. Aritaqchi shintsibakhu bi parinu ukhchiwech cheri ish mishqoqikuk. Ritzel takwinak. Mangaret shinchoman chkech ritzel takwinak. Rechwe uuchu leuri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblak kakahu wach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri. Rahaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uuachu leu. Manghetari. Riinshin zibach chiwech cheri ish. Mang ishkohita ruk rihunwinak chepari ubishik achalashik. Kategori koparitzel kaslemal. Chekuru kok ehripwak. Chek iwoch kahaushel kolik. Chekubihitzel takzir. Chekakabarek. On chekrak ronohel hastak. Mishwaik rukhunwinak cheheri. Hask uchekim ban katokzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katokzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri Dios ri, kubonouna katoqtsik pakiwi. Chikyaqa ubik, chiwesa ubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash.
0: Primera de Corintios capítulo 6.
3: Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krakhlo kbe pari qatbal tsik chikiwach rimang esuktak, elamang aret kbe chikiwach rietyosh lakhtakwinak. Lamang iwetam tari ish, che eare rietyosh lakhtakwinak kibanaw nari katoqtsik puwiri uwachuleo. Katekuri, we ishri kishbanaw katoqtsik puwiri uwachuleo. Lamang ish utztukuri, che upanik ri katoqtsik puwi ri hubiq che mankot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri ri kohbanaw nari katoqtsik pakiwiri eangeli. Lamang kapantak katoqtsik ri puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Kategori, are tak chiri ish, ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih, cheri komon tiosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri echal ashik. Manjetari, shane kishbech kiwach ri ekatbal tzih, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwach riwinak, cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hunchik. Lamangaret utsri, chikikarak nari ukoshumal riman suktak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, mankiyatak kakam ubik ri hastakiwech. Shane ish kishbanaw riman suktak, e ishri kishkama ubi ri hastak kechri dikakchik. Eweri chikech iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che hachin ri man suk winak tak. Mang kikichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishoqib achihab kikuhikuk. Ri koitzel kaslemalkuk. Ri kibunaw siblak kash. Ri alqomab. Ri alik kakronohil hastak. Ri qabra ilab taqwinak. Ri kikibih ri sel taqtsik. Man kikichbeh tari ri rahubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okukunwa, chishol, chishkibanwa. Katekut, shish akhtakik, shish tiosh ri sakhtakik, shish sukbatakik, rumal ri ubiri ahawshel Jesus Cristo. E rumal ri rishlabal ri qa Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tachas uwach utz chiwech. Ronohel hastak uwach yatal chiwech. Katekut, man kiyat bech rech hun has uwach chekuk at tzik panuwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwach ri rikapam erikwa. Riba kilal, man shbantak arech kupatanik ri itzel kaslemal. Shani shbanik arech kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kubatnih riba qilal. Katekuri, ri Dios, che shuk astakhisa huwach ri ahawshel, شقوخه کوک استخی ساخ نقوش اخری روک ریو جقاب لمن یوتام تری ایش چری باقیل او چقتیل ری کریستو ایلا گینکم کوبی این ری ریو چقتیل ری کریستو اریچ کوشی کو چقتیل خونی شق کچ نیم چوتین من خیتخ قصیخ نکوت چه من خیتخ اون لمن یوتام تخ چه خچین کنیم ریب روک خونی شق چه کچ نیم چوتین شخون چی کی باقیل ری روک ریاره رومال رچ چه بیم ریکب که اوشک شخون چی باقیلال شک اوغی ری ری خونم کروک آخری روک ریا خوشیل شخونو شلبشیل ری روک ریاره چی شنیمخ چوچ ری مکخ روک اچی ایشک رونو خیل مک چی کبن خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون روک اچی ایشک چیروک ریو باقیل وی کمکون وی اون لامان ایوه تامتخ چری باقیل خونیم لخ رو چوچ ری اشلاب شیل چک اوی ووک ایش ایوه ویری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ اری باقیل قسمان ایوهش تاری ایش خینکوت ری ایش اوز لخ ایلو قیق شپانک نیم با چی ویلاوی ری دیوس پاری باقیل
5: پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو سیتی پویری خستق چش چیبا خولوق چویچ او چویری اچی منک ات ری شقیل کاته گود چویچ ری چلک اصلی مال او چی ری اچی کو ری شقیل اری شق کو را چخیل ری چخیلال قس چوک اصلی مخ با روک ری شقیل ری تقل چریخ کو بنو اشقو خیخ ری چوبنا ری شقیلال روک ری را چخیل ری شقیلال منک اتو کوینیم پویری و باقیل اری ری را چخیل او گوینم پوی شقوخه ریا چخیلال منک اتو گوینم پوی ریو باقیل اره ری شقیل او گوینم پوی می پخشی خیویب ری خونچ ریچ ری خونچک وکی گوا خری کی بنو خونمو چو مشک چی بنا چی چو ما خون باقیخ من کی وک اخت ایویب اره چکو یا او کی شک پر چاوی مرک ری دیوس کته گوری خمول چک خونم چی وک اخی ویب اره چی کشتوک من کوپاتنیخ تریب پیوی ایش رومال چه من کی قید او قیلی کی ویب اکی شکوخ پک اش واوی خستق کم بیخ چی ویش ری کمانگو چو مشک کی بنو من هون تقنیک تخ سی بلخ کین واخ ویت کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این کاته گود کنو خیل ری وینق کی کمام چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا اوم چی کیچ نیک اخ وینق خلخوخ ری کی بنتخک نیک اخ وینق چک خون ویچی کریک ایک اصلی مال کم بیخ چکیچ ری منگ ایک الکوخ تخ ایچکیچ ری مال کنیب چوچو ایب چیاره اوت چکیچ که کنخیک این خچاری این کاته گود وی منگ ایو که قیری ویب چیش کلو نق اره اوت ری که کلی خون چوچ چی کپو روخ ریب چکیچ ری ایک الانک کم بیخ وری منگ این تخ کم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مویا کن ری رچ خیل کاته گود وی کویا کن ریاره ملوک آخ خونچک اون چود سیری سخری پروک ری رچ خیل ایچه ری اچه خیلال مویا کن ری ری شقیل چکیچ ری نیک آخ چک این ری کم بین چکیچ منگاریت ری اخو شیل وی کخونا چرا شک چه ری ری شقیل منگ ات ری قکخونی کروک اکراخ ککنا خروک مو باقچی خو بی ریاره وی کخونی شق چه ری رچ خیل منگ ات ری قکخونی کروک اکراخ ککنا خروک مو باقچی خو بی ریاره رومال ریچ ری اچا خیلال چه منگ ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ری شقیل کاته کوری ری شقیلال ری منگ ات قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری رچخیل چک او قکخونی کروک وی تمت خیری ری ای وال کوال منگ اتیوش تری کاته کت ری کامیک ری ای اره اتیوش رخ تقوینق وی ری خون چه منگ ات قکخونی کروک اره کخوانیک چه کی خچ کیب چه کی خیچاب کیب اوری کنی با اره ری اچی اچالشک اون اره ری شق اچالشک منکوت چه ایونوک ری دیوز ششو سک ایخ ایش اره چه کش کسلی منک پری خم مریل ری ات اتی شقی لال خاصا وی دام وی ات نری کت کلو ری اوا چخیل ری ات اتا چخی لال خاصا وی دام وی ات نری قد کلوری اوی شقیل کنو خیل باری وینق چه کنا خوق باری کک اصلی مال چه او یا اوم ریا خوشل چکیچ چه کنا خوق خیری خچاری کی بنتخیک
3: اره چی شسیک ایش رومان ری خوشیل اره واری تقنیک کنچ ایک کنق پرو نوخل تقری کمان تیوش لگ اخون چی شسیک ایشک اره تقچی قطم چی ری اوچ اومال اوی ریو کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ریو کویل لگ اخون چی شسیک ایشک اره تقمخا که قطیک اوی ریو کویل
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ngarete di ka